0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Perak Men di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing, ke pelarian, ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di Rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, Duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yufeng berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

meja perundingan, bapa kemerdekaan kita Tunku Abdul Rahman berjaya membawa balik kemerdekaan negara tanpa melalui pertumpahan darah sebagaimana yang telah berlaku di beberapa negara lain.

Merdeka! Merdeka! Masih kedengaran di telinga bagaimana pekik sorak kegembiraan anak bangsa menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Bagi generasi yang lahir sebelum tahun 1957, sudah tentu suara keramat itu merupakan hari dan detik-detik yang cukup bermakna yang tidak dapat dilupakan. Malaysia telah bebas daripada cengkaman penjajah yang sekian lama menjajah negara tercinta.

0: tepi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.
1: Hai Ahmad.

0: dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.
1: Semarakkan semangat kemerdekaan bersama Kembara Merdeka Jelajah Perak 7.0, anjuran kelab motosikal Salam Taiping dengan kerjasama Tourism Malaysia, Malaysia Truly Asia 2026. Jelajah bermula pada 22 Ogos 2026. Baju eksklusif, pelekat, makan tengah hari, minum petang, sijil penyertaan serta peluang memenangi cabutan bertuah. Daftar sekarang sebelum 21 Ogos 2026. Hubungi 019-571-5788 atau 012-508-7279 atau 014-794-8550 atau 011-3780-6640.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Aduh, tanda sebaulah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tanda tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zlika Zainuddin dalam Warta Perak 12:30 hari. Kerajaan akan memperkenalkan undang-undang baharu bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 dengan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, rangka undang-undang baharu itu akan menyelaraskan aspek pentadbiran institusi pengajian tinggi tanpa melibatkan hak dan kebebasan pelajar serta mahasiswa. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan AUKU akan dimansuhkan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang yang menyekat pergerakan mahasiswa. Sementara itu, kerugian akibat penipuan dalam talian di negara ini mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi berkata, sebanyak 470,563 kandungan berunsur jenayah dalam talian telah diturunkan setakat 17 Ogos dengan 93% daripadanya diturunkan oleh penyedia platform digital. Menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus mempergi operasi dan siasatan berasaskan risiko selain memperkukuh pendaftaran pengguna prabaya serta pengesahan identiti digital. Beliau turut menegaskan platform digital perlu memikul tanggungjawab lebih besar dalam memastikan persekitaran dalam talian yang selamat. Polis meminta bantuan orang ramai mengenal pasti identiti seorang wanita dipercayai berusia lingkungan 30-an yang ditemukan maut di dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah Kuala Kangsar Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar Assistant Commissioner Hisham Harun berkata, semakan cap ibu jari dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN gagal menemukan rekod sepadan dan mangsa dipercayai bukan warga tempatan. Kes diklasifikasikan sebagai bunuh dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan polis. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercaya.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Setiap bersama, koma aja.

0: terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
1: Ya, terima kasih kepada kamu yang masih terus kekal mendengarkan Mira ketika ini, dan kita pun dah masuk ke ruangan.
2: Ruangan seleksi di Mira FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, ramai dah ni sahabat menanti dekat WhatsApp ni kan. Okey, jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita, Izmir, Mantasha dan Liza. Ini dia.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan Kuasa Bebas teliti gubal Akta Baharu Ganti Aku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkokoh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawak, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahidaham Nur Haikal Syaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap terduduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Kereta Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kereta siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Imigresen mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Saban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Ruan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Suka saya kongsi di sini, biasa kaya betul-betul kaya biasa. Kelaziman sekarang kan, orang buat baju korporat. Ha, cuma saya perhatikan, cetakan nama tu. Apabila baju korporat tu baju rasmi, elok disulam atau dicetak nama sahaja. Tujuan kita nak maklumkan, katalah Muzaffar. Buat Muzaffar je. Tak perlulah Haji Muzaffar. Tapi tujuan kita pertama berkongsi.
2: Yeah.
1: Sebab rasmi, contoh dekat surat beranak kan, nama kita terus aja. Sijil SPM kita ingat tak? Sijil STPM. Nama kita. Jadi kalau ikut kaya rasminya, yang betul, nama sahaja.
3: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di

0: invest in Perak di 2026 di Ipoh. Menurutnya, kerajaan akan meneliti dengan lebih teliti pelabur yang hanya mahu terlibat dalam aktiviti huluan tanpa kesediaan berkongsi teknologi dan kepakaran. Beliau turut menjelaskan kerjasama antara kementeriannya dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam penting bagi memastikan pelabur REE dipadankan dengan rakan teknologi yang berpengalaman selain melindungi hak paten dan teknologi yang dibawa ke negara ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia berkemungkinan menerima kesan susulan ketegangan geopolitik melibatkan Selat Hormuz yang merupakan laluan penting perdagangan tenaga dunia. Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, bagaimanapun impak terhadap negara dijangka tidak seteruk negara yang tidak mempunyai sumber minyak dan gas. Menurut beliau, Malaysia masih merupakan pengeksport bersih gas walaupun negara mengimport minyak sekaligus memberi sedikit kelebihan dalam menghadapi sebarang gangguan bekalan atau kenaikan harga tenaga global. Kira-kira 75% komitmen pelaburan dalam sektor unsur nadir bumi REE di Perak telah direalisasikan setakat ini. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, baki komitmen pelaburan berkenaan bukan gagal dilaksanakan, sebaliknya memerlukan tempoh tertentu sebelum dapat direalisasikan sepenuhnya. Beliau berkata, kerajaan negeri komited memastikan semua komitmen pelaburan yang diterima dapat diterjemahkan kepada pelaksanaan projek yang memberi manfaat kepada ekonomi negeri dan rakyat. Selain itu, kerajaan negeri tidak hanya menunggu pelabur datang, sebaliknya mengambil pendekatan proaktif dengan mencari peluang pelaburan serta bertemu syarikat berpotensi di dalam dan luar negara. Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, persaingan mendapatkan pelaburan semakin sengit dan negeri perlu menawarkan nilai yang meyakinkan untuk menarik pelabur berkualiti. Beliau menegaskan usaha promosi dan misi pelaburan akan terus diperkasa bagi memastikan Perak kekal sebagai destinasi pelaburan utama negara. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama Komaja.

0: peralasan penghari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul.
1: Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

10 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: di frekuensi 95.6
1: untuk Kompas Aje.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Kamu tahu tidak?
4: Pada hari ini, 20 hari bulan Ogos dalam tahun 1825, Sultan Selangor, Sultan Ibrahim Shah, telah menandatangani perjanjian damai dan persahabatan dengan Syarikat Hindia Timur Inggeris yang diwakili oleh John Anderson. Perjanjian ini ditandatangani bagi menyelesaikan persengketaan antara Kerajaan Selangor dan Perak yang telah wujud sejak sekian lama. Melalui perjanjian tersebut, beberapa perkara telah ditetapkan, antaranya Sungai Bernam menjadi sempadan di antara negeri Selangor dan negeri Perak. Sultan Ibrahim telah berjanji tidak akan melanggar negeri Perak, Selangor tidak akan mencampuri dalam hal ehwal negeri Perak, dan Raja Hassan akan dikeluarkan dari negeri Perak dengan segera. Sesungguhnya dengan termeterainya perjanjian damai dan persahabatan Selangor dan Inggeris ini, maka persengketaan antara Perak dan Selangor serta perebutan kuasa antara Inggeris dan Siam dapat diselesaikan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
5: Dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Degree, Sungai Rabah, Temin, RPS Bangun, Sungai Tekam, Kampung Sungai, Kampung Sungai Malela dan Kampung Saruk. RPS Dala, Degree, Radio Malaysia Pan FM, frekuensi 96.2 MHz.

0: Kerajaan kekal SST, pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Sri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, tempat munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang. Dari tekun, lalu ngadi, apa saja sudah kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya bangun-bangun kita sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light. Kenderaan penguasa kecemasan meningkati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan pengangkut kuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014. Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim dan Lukman Nul Hakim.

0: tak koma je.
1: Pan FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah pukul 9.28 minit malam. Selamat malam kepada anda yang kekal terus setia bersama dengan Pan FM yang dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik tu. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan juga kita dalam ruangan seleksi, jadi kalau ada yang nak hantarkan ucapan ataupun hantarkan permintaan lagu, boleh hantarkan di WhatsApp Pan FM, nombornya 010-2007-055. Mungkin juga ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Semoga koma selamat sampai ke destinasi tempat yang dituju. Bukan, mungkin ada yang baru balik kerja tu, jadi hati-hati. Dan juga yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Mungkin juga ada yang baru nak makan tu, selamat menjamu selera, kan. Apapun, semoga terus dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Dan juga kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Saya nak tunaikan lagu permintaan daripada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang. Katanya nak dengarkan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Juga kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Pak Cik Bahari. Lepas tu Gajah katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Dharma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan juga lagu permintaan daripada Mokta daripada Kampung Pisang, katanya nak dengarkan lagu daripada Azian Mazuan, katanya dengan lagunya Cinta Embunan Yang Pagi. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Nuha Barin, Malam-Malam Pan FM untuk koma aja.

FM Hiburan Informasi semestinya untuk koma aja. 9.54 minit malam bertemankan saya Ros dalam segmen Hantar Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan juga kita nak ucapkan selamat malam kepada pendengar kita, antaranya kepada Kak Zaidah di Bukit Pekan, katanya nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Radio PRFM dan juga kepada semua yang mengenali Kak Zaidah katanya. Dan juga kita nak ucapkan juga selamat malam kepada Kak Ros yang dengarkan kami katanya. Nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM, semoga sihat dan ceria selalu. Juga kita ada juga ni ucapan yang lain daripada pendengar kita, daripada Kak Mi dan juga Abang Muhammad Noor dari Kelebang, katanya nak ucapkan selamat malam kepada rakan-rakan, katanya semoga sihat-sihat selalu. Juga kita ada Wan dari Kelang juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar setia Perak FM yang tengah memandu tu, pandu dengan berhati-hati. Kalau ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nanti kita akan bacakan ucapan anda. Dan juga kepada anda semua, jangan lupa di bulan kebangsaan ni yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh dekat rumah tu, setiap satu rumah ada satu jalur gemilang. Kita kena ingat ada inisiatif satu rumah satu jalur gemilang. Jadi kalau Koma belum lagi kibarkan jalur gemilang, sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang untuk sama-sama meriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita untuk tahun ni. Sebagai tanda cinta dan sayang kita kepada negara kita, sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang. Ada yang juga orang kata bersemangat berkobar-kobar tu, ada juga kan sekarang ada magnet yang bentuk bendera tu, boleh letak dekat kereta pun boleh juga. Kalau nak kibarkan jalur gemilang ataupun letakkan jalur gemilang dekat kenderaan, boleh, tapi dengan cara yang selamat. Okey, apapun, kalau yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, boleh kibar sama-sama nanti. Okay, kita ada masa lagi ni, ada banyak lagi masa untuk kita kibarkan jalur gemilang. Jadi sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Dan juga kalau ada lagi permintaan lagu, kita akan tunaikan sebentar saja nanti permintaan lagu anda semua. Terus kekal di Perak FM untuk Koma aja.

0: koma je.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon bimbit anda. Jadi koma dapat dengarkan siaran radio Pera FM, radio-radio RTM yang lain di telefon bimbit anda secara percuma aja. Dan juga anda dapat tonton rancangan-rancangan menarik yang ada di saluran TV 1, TV 2, saluran TV OK, kan, saluran sukan, saluran berita menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun tu, muat turunlah segera. Okay, dan juga saya nak kongsikan dengan anda semua, jangan lupa untuk ikuti drama khas Hari Kebangsaan 2026 dengan tajuknya Setegur Jalur pada 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di RTM. Jadi drama khas Hari Kebangsaan ini lakonan DJ Ain daripada Kelantan FM, ada DJ Natia dari Langkawi FM, ada DJ Pravin daripada Minat FM, ada DJ Raf daripada Labuan FM dan juga DJ Farah daripada Sarah VFM. Jadi jangan lupa untuk dengarkan pada 31 Ogos ini drama khas Hari Kebangsaan 2025 dengan tajuknya Setegur Jalur jam 2.15 minit petang. Dan juga kepada anda semua, seperti biasa setiap hari Sabtu dan Ahad kita ada rancangan Moh Labun. Jangan lupa untuk dengarkan rancangan Moh Labun Silam Budaya minggu ini dengan DJ Finas bersama dengan tetamunya Encik Nur Ismail Muhammad, seorang juru foto profesional, dengan tajuk ataupun topiknya minggu ini Di Sebalik Lensa Alam Dalam Bingkai. Jadi nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk ikuti rancangan Silam Budaya Moh Labun hari Sabtu ini jam 3 petang. Juga kamu boleh tonton secara langsung menerusi Facebook Perak FM. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Yus Burger dari Kampung Batu Melintang Tapah. Katanya nak dengarkan lagu Cinta Kristal dan juga lagu permintaan daripada Wan daripada Kelang, nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Spring dengan lagunya Butakah Cinta. Jom berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita di Pera FM untuk koma aja.

0: warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat aspirasi.

0: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.47 minit malam. Baiklah, sebentar saja nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siarkan National FM. Dan selepas itu, kita ada Zone Music di mana kita akan siarkan lagu-lagu tanpa henti. Tapi sebelum kita nak ke berita utama jam 11 malam, kita nak dengarkan dulu ucapan yang ini daripada pendengar kita. Macam biasa, daripada Cu Intan dengan ucapannya. Jom kita dengarkan.
1: Salam di Jerus yang cu sayangi.
0: Salam.
1: Cuaca di Sawuk cantik terus, tapi anak picur sikit. Cu baru balik daripada kedai ni, kedai yang selara cu kan. Cu makan, dia orang belanja ayam Korea, minum kopi ais kurang manis.
0: Okay.
1: Ni cu baru baliknya ni kan. Tengok-tengok buka radio di Jerus. Rose, boleh ke cu nak request lagu? Lagu apa tu? Menentang Perjodohan Perhat Najib. Cu suka lagu ni kan? Untuk hiburan diri sendiri, warga Sawuk dan yang menali diri cu. Untuk Rose juga yang sedang bertugas, semoga cu selalu hendaknya. Bye-bye, love you all. Setia ke di sini, Perak FM, Radio Nombor 1 Orang Perak.
0: Ya, yeah, Radio Nombor 1 Orang Perak tu daripada Cu Intan. Dan juga kita nak bacakan lain ucapan yang kita terima. Antaranya ada daripada Kak Ita. Juga nak ucapkan selamat malam untuk semua pendengar Perak FM. Katanya boleh ke kalau Kak Ita nak dengarkan lagu daripada kumpulan UK Seksa, katanya, untuk hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU, buat rakan-rakan Facebook dan juga kepada semuanya dengan ucapan semoga terhibur. Juga kita ada juga yang ini daripada pendengar kita, daripada Mantashaw daripada Bercam, katanya nak dengarkan lagu daripada Brori Marantika, Biarlah Bulan Bicara, katanya, untuk hiburan keluarga Tuan Haji Charudin, Encik Daud, Encik Zainal, ada Encik Ismail dan juga Encik Muhammad Azmin dengan ucapan semoga terhibur. InsyaAllah kalau berkesempatan nanti kita akan tunaikan lagu permintaan. Dan kepada semua, terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Berita seterusnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun lebih 200 ribu hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95 ribu hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Suma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuartet negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuartet dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan kini.

0: Hati Sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6.

0: Lagu-lagu terbaik,
1: lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua Kedah Bangsa dan ketua Kedah Negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kadang kita biasa hidup dalam keadaan azab bahawa pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka. Penaik mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.
2: Terima kasihku.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: bertemankan Aida dan Faizal 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Aida dan juga saya. 7.47 minit pagi sebelum kita ikuti Warta Perak seketika nanti bersama dengan Ika.
0: Zalika Zainuddin. Kita nak ikuti dahulu Utama di Akhbar.
2: Utama di Akhbar hari ini di Perak FM.
0: Topik-topik dan tajuk utama di akhbar yang boleh Aida kongsikan ialah berkenaan dengan pemandu lori imigresen rempuh mati tiga sekeluarga berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda. Ini berkenaan berdasarkan pendakwaan Akhbar Zainul 43 berdepan tiga pertuduhan mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 APJ 1987 kerana memandu secara berbahaya hingga menyebabkan kematian yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara 5 hingga 10 tahun dan denda RM20,000 hingga RM50,000 Malaysia serta hilang kelayakan memegang lesen memandu.
1: Okey, seorang anggota polis berpangkat korporal mula menjalani hukuman penjara hari ini ke semalam sebab tajuknya hari ini kan. Mula menjalani hukuman penjara selama 9 bulan selepas Mahkamah Rayuan mengembalikan sabitan dan hukuman terhadapnya kerana menerima suapan RM700 daripada seorang lelaki bagi melepaskan suspek yang terbabit dalam kes memiliki air ketum. Panel tiga hakim terdiri daripada Datuk Nurin Badarudin, Datuk Hayatul Akmal Abdul Aziz dan Datuk Mio Hashimi Abdul Hamid turut mengekalkan keputusan Mahkamah Session yang memerintahkan tertuduh yang berusia 36 tahun membayar denda sebanyak RM10,000 atau menjalani hukuman penjara 12 bulan jika gagal membayar denda berkenaan.
0: Ya, lagi yang boleh Aida kongsikan berkenaan dengan Op Pintas Kasih. Seramai 17 kanak-kanak warga Jordan diselamatkan yang menjadi pengemis sekitar Kuala Lumpur. Kutip sehingga RM1,000 sehari. Seramai 17 kanak-kanak warga Jordan dipercayai mangsa perdagangan orang diselamatkan dalam Op Pintas Kasih yang dijalankan bahagian anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran D3 semalam di sekitar ibu negara Kelmarin.
1: Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperkenalkan langkah kawal selia lebih ketat bagi memperkukuh kecergasan untuk bertugas serta mencegah penyalahgunaan alkohol dan dadah dalam kalangan warga penerbangan yang menjalankan tugas berkaitan keselamatan kritikal. CAAM memaklumkan langkah itu adalah sebahagian daripada komitmen berterusan dalam memastikan aspek keselamatan security dan integriti sistem penerbangan awam Malaysia terpelihara. Pada 7 Ogos, CAAM mengeluarkan arahan keselamatan 2026 yang memperkenalkan keperluan lebih ketat terhadap kru penerbangan dan kru kabin yang melaksanakan tugas kritikal keselamatan.
0: Berdepan denda RM100,000 Malaysia, penjara 3 tahun. Syah Rohini didakwa sakiti Rocky. Penghantar barang dan suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Session Klang atas pertuduhan menarik serta menjerut seekor anjing dikenali dengan nama Rocky hingga menyebabkan kesakitan terhadap haiwan berkenaan bulan lalu. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Syahrum 24 dan S. Rogini Devi 42 bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Rogini Devi turut didakwa di Mahkamah Magistrate atas kesalahan memelihara seekor anjing melebihi umur 3 bulan tanpa lesen yang sah dikeluarkan oleh pihak Majlis Bandar Raya di Raja Kelang MBDK.
1: Okey, masih lagi di negeri Selangor, sebuah kedai emas menjadi sasaran cubaan rompakan berkumpulan oleh sekumpulan empat lelaki bermotosikal dalam satu kejadian di Jalan Tengku Kelana, Kelang. Berdasarkan dua video berdurasi 43 saat dan 32 saat yang tular, suspek kelihatan sedang memecahkan cermin pameran di kedai emas terbabit. Dua suspek dipercayai menggunakan tukul besi dan untuk memecahkan cermin terbabit, manakala seorang lagi dipercayai memegang objek seperti pistol. Bagaimanapun, ketiga-tiga suspek gagal memecahkan cermin dan melarikan diri sebaik penggera keselamatan berbunyi.
0: Baik, kita boleh terus ke bahagian sukan. Di mana Cheng Ho bangga pencapaian dan komitmen anak buah ke separuh akhir. Kalau anda dapatkan naskah berdekatan, boleh saksikan wajah pemain masa depan. Ketua Jurulatih Interim skuad Harimau Malaya Tan Cheng Ho mempertaruhkan 7 pemain berusia bawah 23 tahun B23 pada perlawanan separuh akhir pertama dan kedua Piala ASEAN 2026 ketika tewas 0-4 secara agregat kepada Vietnam. Beliau yakin pengalaman dikutip pemain muda sepanjang Piala ASEAN itu cukup penting bagi perkembangan mereka, terutama menghadapi lawan berkualiti seperti Vietnam, sekaligus membuktikan mereka mempunyai potensi untuk menjadi tonggak Harimau Malaya pada masa akan datang.
1: Itu Harimau Malaya. Perkongsian juga di bidang sukan. Chef selebriti terkenal, Chef Wan. Siapa tak kenal kan? Yeah. Tapi ini dalam cerita sukan ni. Melahirkan rasa bangga apabila cucu perempuannya, iaitu how to pronounce this name? Isabella Safia
0: Oluwanai.
1: Isabella Safia Oluwanai menyarung jersey skuad Malayan Tigers bawah 17 tahun yang sedang beraksi pada Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Super Soccer Arena Kudus, Indonesia. Menerusi perkongsian di Threads, Chef Wan atau nama sebenarnya Datuk Rizwan Ismail hanya mengetahui berita kemenangan besar skuad negara yang menjadikan 9 gol menentang Arab Saudi Selasa lalu, menerusi gambar kiriman anaknya Serena.
0: Cantik dan bertalenta.
1: Ingatkan pandai masak. Rupanya pandai juga bermain bola. 7.54 minit pagi waktu sekarang ni, Aida. Yang sedang mendengarkan kita dalam kenderaan, bagaimana Aida?
0: Selamat memandu buat kamu yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat tiba ke destinasi. Dan juga seketika nanti kita akan ikuti Warta Perak 8 pagi disampaikan Zulika Zainuddin.
1: Teruskan bersama kami di
0: Perak FM,
1: hiburan berinformasi
0: untuk kamu aja.